skulle vända oss. Stadona är skadona när Stadona är sabos. Achtung, Achtung, Sturmwarnung. Het gibt's a Donner, Donner.